0: Amen. Amen. Ebacho ye pie. Na bra ye bra su ya se ye kuye. Number ubetumi. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Ebacho good evening.
1: Hello.